0: キレグルディなんですよ。
1: 96.
0: Pastor in Albany, California.
1: Copy, Astor and Albany.